0: There is joy.
1: Ndabye olubuto olusumululwa olubadde lw'eggala nga lwakwata naye nga ndaba amaanyi ga Katonda agatomera omuntu olwo kibadde kyalalira mu kkubo lyo Mukama akiggyawo waliwo endwadde badde yagaana mu ggwe naye Omwoyo Mutukuvu n'amaanyi ga Katonda rekosa dabadabadaba zebekapakasabadabadabadaba rekosi